بلند خوانی کریں تو آواز کا بھی آپ کو تار چڑھاؤ آپ کو دیکھنا ہے. تو بہت زیادہ یہ نہ ہو کہ بہت کھینچ کے پڑھ رہے ہیں یا بہت زیادہ اوپر ایک دم چڑھا دیا اس کو. تو ان سب چیزوں کا بھی دھیان پڑھتے وقت رکھنا ہے. جیسے میں نے بتایا تھا چڑیا, تو چڑیا کی جمع چڑیاں ہو گئیں, بلبل بلبلیں, جھیل کی جمع ہو گئی جھیلوں, دریا کی جمع دریاؤں, پھر جھرنا جھرنا کی جھرنوں ہو جائے گی, پہاڑ کی پہاڑوں ہوگی اور میوے کی میوہ ہو جائے گی. تو اس طرح سے واحد سے جمع و جمع سے واحد اگر آپ بنائیں گے تو نئے نئے لفظ بھی آپ لکھیں گے اور اس طرح سے آپ کی ذخیرۂ الفاظ میں اضافہ ہوگا. اور بچوں آپ بھی نظم لکھ سکتے ہیں کسی بھی اس پر, انہوں نے تو وطن پہ لکھی ہے, آپ کسی بھی منظر پر, آپ پھول پہ لکھ سکتے ہیں, آپ برسات پہ لکھ سکتے ہیں یا پہاڑ پہ لکھ سکتے ہیں یا کوئی آپ کو پرندہ نظر آتا ہے تو چڑیا پہ بھی لکھ سکتے ہیں. تو جو بھی آپ کو اچھا لگے اس پر آپ نظم, لیکن لکھتے وقت جب آپ لفظوں کا انتخاب کریں, اب جیسے چڑیا ہے تو چڑیا سے متعلق جتنے لفظ ہیں جیسے چڑیا آئی دانا لائی اس طرح سے, تو چڑیا سے متعلق جو جو چیزیں ہیں وہ آپ کو اس کے اندر جو لفظیات ہیں ان کا استعمال جو ہے صحیح طریقے سے کرنا ہوگا. چڑیا آئی دانا لائی, یا پھر ایک نظم جو ہے وہ کہ ایک بڑھیا نے چڑیا پالی ننی منی بھولی بھالی, پالی اور بھولی بھالی. تو اس طرح سے اس میں پورا یہ کہانی ہے کہ ایک دن بڑھیا بھوکی آئی, جلدی جلدی کھیر پکائی, منہ دھو کر وہ کھانے بیٹھی, چڑیا گیت سنانے بیٹھی. بڑھیا نے سب کچھ کھا ڈالا, چڑیا کو بھوکا ہی ڈالا. چڑیا جب پنجرے میں آئی بھوک سے اس کو نیند نہ آئی, چو چو چو چو کر کے روئی ساری رات اسی میں کوئی. صبح ہوئی اور مرغا بولا, بڑھیا نے تب پنجرا کھولا, پیار سے جب اس کو چمکارا چڑیا نے طوطوں سے چونچوں سے مارا. بڑھیا بھاگی اندر آئی, مٹی بھر کر دانا لائی, جب بڑھیا نے دانا کھلایا تب چڑیا نے گیت سنایا. تو دیکھا یہ بھی ایک گیت ہے اور چڑیا پر ہے, بڑھیا اور چڑیا کی کہانی کے نام سے برکت اللہ فراق کی نظمیں جو کہ بچوں کے شاعر تھے انہوں نے بچوں کے لیے بہت سی نظمیں لکھی ہیں. تو یہ مجھے ایک نظم یاد آ گئی کیونکہ آپ کو بتا رہی تھی کہ نظم کو کس طرح سے لکھا جائے, تو وہ نظم آپ لکھ سکتے ہیں. پھر یہ ہے کہ مختلف موضوعات پر آپ نظمیں بھی جمع کر سکتے ہیں, ضروری نہیں ہر بچہ نظم لکھ سکے. آپ نظم نہیں لکھ سکتے تو مختلف موضوعات پر نظمیں اکٹھی کیجیے, ان نظموں کو یاد کیجیے, اس نظم کو یاد کیجیے اور اس کو سنائیے آپ اپنے گھر والوں کو, اور یا پھر جو ہے ترنم سے گائیے, مل کر گائیے, دو تین لوگ اگر مل کے گائیں گے تو اور اچھا لگے گا. تو گانے سے کیا ہوتا ہے وہ جلدی سمجھ میں آئے گی, اور بچے آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں خاص طور پہ نرسری کے جی کے یا تو اس طرح کے بچے جو ہے نا نظمیں گا گا کے پڑھتے ہیں, تو ان کو یاد بھی ہو جاتا ہے. کیونکہ آپ کی بڑی کلاس ہے, کیونکہ پانچویں کلاس آپ پاس کر چکے ہیں, پرائمری آپ کا ابتدائی جماعتوں سے آپ نکل کر اب آپ پرائمری میں داخل ہوئے ہیں, تو اپر پرائمری میں آپ سے کیا توقع کی جاتی ہے, یہی توقع کی جاتی ہے کہ آپ نئے نئے الفاظ جو ہیں ان کو سمجھیں گے, اور زبان مطلب آپ نے جو وہاں پر سننا بولنا پڑھنا لکھنا سیکھا ہے, تو یہاں اگر آپ کا جو معیار ہے وہ تھوڑا بڑا ہو جائے گا, تھوڑا اونچا ہو جائے گا. اور وہ کیسا ہوگا اونچا, کہ آپ روانی سے بولیں گے, روانی سے اپنی کسی بات کا اظہار کریں گے, کسی منظر کو دیکھ کے اس کے بارے میں دو چار جملے بھی لکھ سکتے ہیں. تو اس طرح سے اگر آپ اس طرح کے جملوں کو لکھیں گے یا وطن سے متعلق اور کسی نے جو نظمیں کہی ہیں, جیسے میں نے ابھی آپ کو سنائی تھی حمید اللہ افسر کی نظم, اور بھی علامہ اقبال نے بھی لکھی ہے نظمیں, تو ان نظموں کو بھی آپ لے سکتے ہیں, یا اور جو مناظر فطرت پہ لکھی گئی ہیں نظمیں ان نظموں کو بھی آپ انٹرنیٹ سے تلاش کیجیے, ان کو لکھیے اور ان کا ایک وہ بنا لیجیے. ایسے ہی اب اس میں جو ہے وہ سے شعر مکمل کرنے ہیں, تو مصروں کو صحیح ترتیب سے دیکھ کے لکھنا. مصرا دے دیا اس میں, وہ غلے وہ میوے وہ ترکاریاں, اب اس میں مجھے دیکھنا ہے کہ اس میں وہ خوش رنگ پھولوں کی گلکاریاں, ترکاریاں اور گلکاریاں, کہاں تک بیاں اس کی ہوں خوبیاں, مجھیلوں مسرسب باغوں کی پھلواریاں, ہے فردوس کا اس چمن پر گباں, وہ جھرنوں کا گرنا وہ پانی کا شور, وہ جھیلوں کی لہریں وہ دریا کا زور, وہ جھرنوں کا گرنا وہ پانی کا شور. تو اس طرح سے آپ کو نظم جب آپ دیکھیں گے تو یہ جو کتاب میں جو مشقیں دی گئی ہیں اس مشق میں یہ لکھا گیا ہے کہ مصروں کو صحیح ترتیب سے لکھ کر شعر مکمل کیجیے, کیونکہ جو شعر ہوتا ہے دو مصروں پر

دریا زوروں پر ہے وہ سرسبز اس کے پہاڑ اور بن. پہاڑوں کا بھی ذکر کر دیا کہ سرسبز جس میں ہریالی چھائی ہوئی ہے, سرسبز کے معنی ہوتے ہریالی, ہرا سرسبز اس کے پہاڑ اور بن. اس کے بعد کہتے ہیں وہ غلے, وہ میوے, وہ ترکاریاں, وہ خوش رنگ پھولوں کی گلکاریاں. اب یہاں پر وہ غلے میوے, غلے تو اناج ہو گیا, میوے جو ہوتے ہیں جیسے بادام, پستے اور کاجو وغیرہ, یہ سب میوے ہوتے ہیں. ترکاریاں یعنی سبزیاں, وہ خوش رنگ پھولوں کی گلکاریاں, یعنی گلکاریاں یعنی ایسے ایسے پھول ہمارے میرے ملک کے میرے متن میں ہیں جو کہیں نہیں ملیں گے. وہ سرسبز باغوں کی پھلواریاں, اور پھلواریاں بھی ہیں, اور کیسی پھلواریاں ہیں جو سرسبز ہیں. وہ سیراب اور خوش نما کیاریاں, سیراب یعنی پانی سے بھری ہوئی اور خوش نما دل کو خوش کرنے والی خوش نما کیاریاں موجود ہیں. زمینیں وہ زرخیز دلکش چمن, زمینیں زرخیز ہیں یہاں کی, یہاں پہ جو ہے ہر فصل پیدا ہوتی ہے. جیسے کہ بتایا کئی موسم ہیں ہمارے یہاں, گرمی سردی برسات اور ایک باہر کا موسم بھی کہا جاتا ہے, تو یہاں پہ ہر موسم کی فصل ہے. زمینیں ہیں, زمینیں زرخیز ہیں, دلکش چمن ہے, خوبصورت چمن یعنی باغ ہیں. یہ میرا وطن ہے, یہ میرا وطن یعنی میرے وطن میں یہ سب چیزیں ہیں. ہر طرح کے ترکاریاں ہیں, ہر طرح کے غلے ہیں, غلہ یعنی اناج ہے, دالیں ہیں, چاول, یہ سب طرح کی ہر طرح کی فصل جو ہے میرے ملک میں موجود ہے, اور اتنا زرخیز ملک ہے میرا. اسی طرح سے پہاڑوں کا منظر, بنوں کا سما, پہاڑوں کا منظر, پہاڑوں کا منظر کی بات کر رہے ہیں. بنوں کا سما یعنی بن جو ہے جنگلوں میں, جیسے پیڑ ہیں, پرندے ہیں, جانور ہیں, جھرنے ہیں, ان میں ہزاروں ہی چشمے رواں, اور اس میں چشمے رواں ہیں جو جھرنے ہیں, چشمہ کہتے ہیں جھرنے کو, تو چشمے رواں ہیں. کہاں تک بیاں ہوں اس کی خوبیاں, میں نے کتنی خوبیاں میں ان کی بیان کروں کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے. اتنا خوبصورت, اتنا اچھا, اتنا دلکش میرا وطن ہے. ہے فردوس کا چمن پر گما, فردوس کہتے ہیں جنت کو, تو جنت پر جو ہے یہ چمن جو ہے یہاں کے, یہاں کے جو باغ ہیں ان کو دیکھ کر ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم جنت کا گمان ہوتا ہے, جنت تو نہیں لیکن گمان ہوتا ہے, ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کہ جنت میں اسی طرح کے پھل پھول, پیڑ پودے, گل, یہ سب چیزیں ہوں گی. یہ باغ ارم ہے یا باغ عدن, یہ میرا وطن ہے, یہ میرا وطن. جیسے کہ میں نے بتایا جو ہے کیاریاں ہیں, غلے ہیں, یہاں پہ ہر طرح کے اناج ہیں, میوے ہیں, خشک پھل ہیں, بادام ہیں, اخروٹ, کشمش وغیرہ وغیرہ اور بھی ہیں, تو جو اس ملک میں پیدا ہوتے ہیں. سبزیاں ہیں, گلکاریاں ہیں, گل بوٹے ہیں, پھول جو ہیں ان کو تراشا جاتا ہے, سیراب ہیں, پانی سے بھرے ہوئے ہیں جو چشمے ہیں, زرخیز ہیں. ایسی زمین زرخیز کسے کہتے ہیں, اپجاؤ کو کہتے ہیں بچوں, جس زمین میں پیداوار زیادہ ہوتی ہے. تو یہاں ہندوستان میں ہر طرح کی فصل ہوتی ہے, گرمی کی الگ ہے, سردی کی الگ ہے, برسات کی الگ ہے, تو اس طرح کی فصلیں ہوتی ہیں جو موسم کے حساب سے ہوتی ہیں. چشمہ زمین سے ابلتا ہوا پانی کا, پانی یا سوتا, زمین سے ابلتا ہوا پانی, پہاڑوں پہ دیکھے ہوں گے آپ نے جھرنے بہتے ہوئے, اور چشمہ جو ہوتا ہے وہ زمین سے ابلتا ہوا پانی ہوتا ہے. رما یعنی بہتا ہوا, فردوس کے معنی جنت ہے, جو میں نے بتایا کہ ایک سال اس پہ چمن جو ہیں, جو باغ ہیں ان پہ جنت کا گمان ہوتا ہے. ایسے ہی گمان, گمان کے معنی ہوتے ہیں شک شبہ یعنی وہم گزرتا ہے, حالانکہ وہ جنت نہیں ہے لیکن جنت کی جیسا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں ارے کتنا خوبصورت باغ ہے, کتنا دلکش باغ ہے, کتنا خوشنما باغ ہے, ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے جنت میں آئی. ہوائیں ایسی چل رہی ہیں کہ جیسے جنت کی ہوائیں آ رہی ہیں, ہوا کے بارے میں بھی ایک کہا جاتا ہے. اسی طرح سے دلکش, دل پسند ہیں, دل کو لبھانے والی ہیں. ایسے ہی باغ ارم, باغ ارم کہتے ہیں جنت کا باغ, ارم باغ ارم یعنی جنت کا باغ, ارم بھی جنت کو ہی کہا جاتا ہے. باغ عدن, باغ عدن وہ جنت کا باغ جس میں حضرت آدم علیہ السلام کو رکھا گیا تھا. تو اس نظم میں زیادہ تر جو منظر بیان کیے گئے ہیں بڑے خوبصورت منظر ہیں, جس میں سب سے پہلا منظر جو ہے وہ باغوں کا ہے, پھولوں کا ہے, پرندوں کا ہے, اس کے بعد چشموں کا ہے, پہاڑوں کا ہے, دریاؤں کا ہے. تو ایسی اسی نظم کے اس پر مجھے ایک حمید اللہ افسر کا ایک نظم ہے جیسا میرا دیس, اس کی ایک چار لائنیں یاد آ رہی ہیں جو انہوں نے
अपनी नज़्म में कही है, कैसे अच्छे अच्छे दरिया वो उनका इठला कर चलना, दो बहने हैं गंगा जमुना, दुनिया में

کو جملے میں استعمال کیجئے کہ میرے وطن کا نام ہندوستان ہے اور اس میں بہت دلکش باغ ہے. اسی طرح سے منظر ہے تو پہاڑوں کا منظر بہت اچھا معلوم ہوتا ہے, تو منظر لفظ جو ہے اس میں ضرور آنا چاہیے. اس کی میننگ مت لکھیے گا بلکہ اس منظر کو, کیونکہ لفظ اپنے آپ میں کچھ نہیں ہوتا, بلکہ لفظ کو جب ہم جملے میں استعمال کرتے ہیں وتھ کانٹیکسٹ استعمال کرتے ہیں تو وہ اس کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے. ایسی چمن لفظ ہے, ایسی سما, کیسا خوبصورت سما ہے یا کیسا دلکش سما ہے. تو سما یعنی کیفیت, ایک طرح سے کس طرح کا منظر ہے, تو وہ منظر جو ہے وہ آپ اس کے اندر سما اس میں لکھ سکتے ہیں, کیسا اچھا سما ہے یا کتنا خوشگوار وقت ہے. تو اس طرح سے اور بھی بہت سارے اس کے اندر لفظ ہیں جن کو آپ جملوں میں استعمال کیجئے. ایسے ہی اس میں جیسے ترکاری ہے, تو ترکاری جو ہے وہ واحد ہو گیا, اس کے جمع ترکاریاں ہو گئیں. ایسے جو ہے اس میں چشمہ ہے, تو اس کی جمع جو ہوگی بہت سارے چشمے یعنی چشموں. ایسی جو ہے باغ, باغ کی جمع باغوں. اس طرح سے نظم میں جتنی بھی واحد جمع اور متضاد الفاظ آ رہے ہیں ان کو اسی نظم سے بھی تلاش کر کے لکھیے. ایسے اس میں میں نے بتایا تھا جیسے لکھتے وقت بھی جو املا جو لکھتے ہیں آپ کی میڈم آپ کو لکھواتی ہیں, یا گھر میں آپ اپنے املا لکھتے ہیں, آپ کے گھر میں آپ کی بہن یا آپ کی مدر آپ کو املا لکھواتی ہیں, تو اس میں جیسے اس میں ہیں ترکاریاں, تو آپ نے اگر اس کو صحیح سنا ہوگا تو صحیح لکھیں گے, اگر آپ نے سن لیا ترکاریاں تو اس کو کیا لکھیں گے, ترکاریاں. ترکاریاں تو کوئی لفظ ہوتا ہی نہیں ہے, ترکاری ہے, ترکاریاں ہو گیا. اسی طرح سے اب جیسے باغوں, باغوں تو غین کی آواز نہ لکھے, آپ نے گاف اس کے اندر لکھ دیا تو وہ جو ہے باغوں, تو باغوں تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے. تو یہ جو ہے اس کا املا جو ہے وہ درست آپ کو لکھنا ہوگا. ایسی منظر ہے, تو منظر کو میم نون اور زوں اور رے سے لکھا جاتا ہے, اور اگر آپ اس کو زے سے لکھ دیں گے تو وہ منظر نہیں رہے گا, غلط لکھ جائے گا. تو لفظوں کو صحیح ہجے کے ساتھ لکھنا, صحیح تلفظ کے ساتھ لکھنا یہ بھی بہت ضروری ہے. اسی طرح وطن ہے, وطن واو توئیں اور نون ہے, تو آپ اس میں وطن کو جو ہے بہت سے بچے لکھ دیتے ہیں واو تے اور نون وطن, تو تے تو اس میں ہے نہیں بلکہ توئیں ہیں, تو توئیں کو جو ہے اس میں لکھا جائے گا. تو اسی طرح سرسبز ہے, تو سرسبز کو آپ سین سے نہ لکھ کر سواد سے لکھ دیں تو وہ لفظ غلط ہو جائے گا. تو اس طرح سے املا بھی آپ کو درست کرنا ہے, تلفظ بھی آپ کو اس کی ادائیگی بھی صحیح سے کرنی ہے, اور اس کا جو مطلب ہے اس کو جب آپ پڑھیں گے تو بہت ہی مناسب لفظولوجی کے ساتھ اور موزونیت کے ساتھ آپ کو پڑھنا, موضوع کر کے پڑھنا ہے. یعنی کہ آپ ایک آنگ ہوتا ہے نا, ایک لے ہوتی ہے ایک نظم کے اندر, اسی نظم کے تحت اس کو پڑھنا ہے. جیسے یہ میرا وطن ہے, یہ میرا وطن, وہ چڑیا وہ طوطا وہ مینا وہ مور, وہ کوئل وہ بلبل وہ قمری چکور, وہ جھیلوں کی لہریں وہ دریا کا زور, وہ جھرنوں کا گرنا وہ پانی کا شور, وہ سرسبز اس کے پہاڑ اور بن, یہ میرا وطن ہے یہ میرا وطن. دیکھیے ایک ہی لہم ہے, لے آپ کی ایک ہی ہونی چاہیے, اور اگر آپ نے اس کو ایسے پڑھ دیا وہ چڑیا وہ طوطا وہ مینا وہ مور اس طرح سے, تو کوئی بھی نظم ہوتی ہے نا اس کا اپنی ایک لہ ہوتی ہے, اس لہ میں جو ہے اگر آپ اس نظم کو پڑھیں گے تو مزہ بھی آتا ہے, سننے والوں کو بھی اچھا لگتا ہے. آپ جب اس کو پڑھیں یا اس کی قرأت کریں یا اس کو بلند خوانی کریں تو آواز کا بھی آپ کو اتار چڑھاؤ آپ کو دیکھنا ہے, تو بہت زیادہ یہ نہ ہو کہ بہت کھینچ کے پڑھنا ہے یا بہت زیادہ اوپر ایک دم چڑھا دیا اس کو, تو ان سب چیزوں کا بھی دھیان پڑھتے وقت رکھنا ہے. جیسے میں نے بتایا تھا چڑیا, تو چڑیا کی جمع چڑیاں ہو گئیں, بلبل بلبلیں, جھیل کی جمع ہو گئی جھیلوں, دریا کی جمع دریاؤں, پھر جھرنا جھرنا کی جھرنوں ہو جائے گی, پہاڑ کی پہاڑوں ہوگی, اور میوے کی میں وہ ہو جائے گی. تو اس طرح سے واحد سے جمع و جمع سے واحد اگر آپ بنائیں گے تو نئے نئے لفظ بھی آپ لکھیں گے, اور اس طرح سے آپ کی ذخیرۂ الفاظ میں اضافہ ہوگا. اور بچوں آپ بھی نظم لکھ سکتے ہیں کسی بھی اس پر, انہوں نے تو وطن پہ لکھی ہے, آپ کسی بھی منظر پر, آپ پھول پہ لکھ سکتے ہیں, آپ برسات پہ لکھ سکتے ہیں, یا پہاڑ پہ لکھ سکتے ہیں, یا کوئی آپ کو پرندہ نظر آتا ہے تو چڑیا پہ بھی لکھ سکتے ہیں.

تو جو بھی آپ کو اچھا لگے اس پر آپ نظم، لیکن لکھتے وقت جب آپ لفظوں کا انتخاب کریں، اب جیسے چڑیا ہے تو چڑیا سے متعلق جتنے لفظ ہیں، جیسے چڑیا آئی دانا لائی اس طرح سے، تو چڑیا سے متعلق جو جو چیزیں ہیں وہ آپ کو اس کے اندر جو لفظیات ہیں ان کا استعمال جو ہے صحیح طریقے سے کرنا ہوگا، چڑیا آئی دانا لائی، یا پھر ایک نظم جو ہے وہ کہ ایک بڑھیا نے چڑیا پالی ننی منی بھولی بھالی، پالی اور بھولی بھالی، تو اس طرح سے اس میں پورا یہ کہانی ہے کہ ایک دن بڑھیا بھوکی آئی، جلدی جلدی کھیر پکائی، منہ دھو کر وہ کھانے بیٹھی، چڑیا گیت سنانے بیٹھی، بڑھیا نے سب کچھ کھا ڈالا، چڑیا کو بھوکا ہی ڈالا، چڑیا جب پنجرے میں آئی بھوک سے اس کو نیند نہ آئی، چو چو کر کے روئی ساری رات اسی میں کوئی، صبح ہوئی اور مرغا بولا، بڑھیا نے تب پنجرا کھولا، پیار سے جب اس کو چمکارا چڑیا نے طوطوں سے چونچوں سے مارا، بڑھیا بھاگی اندر آئی مٹی بھر کر دانا لائی، جب بڑھیا نے دانا کھلایا تب چڑیا نے گیت سنایا۔ تو دیکھا یہ بھی ایک گیت ہے اور چڑیا پر ہے، بڑھیا اور چڑیا کی کہانی کے نام سے برکت اللہ فراق کی نظمیں جو کہ بچوں کے شاعر تھے، انہوں نے بچوں کے لیے بہت سی نظمیں لکھی ہیں، تو یہ مجھے ایک نظم یاد آ گئی کیونکہ آپ کو بتا رہی تھی کہ نظم کو کس طرح سے لکھا جائے، تو وہ نظم آپ لکھ سکتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ مختلف موضوعات پر آپ نظمیں بھی جمع کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہر بچہ نظم لکھ سکے، آپ نظم نہیں لکھ سکتے تو مختلف موضوعات پر نظمیں اکٹھی کیجیے، ان نظموں کو یاد کیجیے، اس نظم کو یاد کیجیے اور اس کو سنائیے آپ اپنے گھر والوں کو، اور یا پھر جو ہے ترنم سے گائیے، مل کر گائیے، دو تین لوگ اگر مل کے جائیں گائیں گے تو اور اچھا لگے گا۔ تو گانے سے کیا ہوتا ہے وہ جلدی سمجھ میں آئے گی، اور بچے آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں خاص طور پہ نرسری کے جی کے یا تو اس طرح کے بچے جو ہے نا نظمیں گا گا کے پڑھتے ہیں، تو ان کو یاد بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کی بڑی کلاس ہے، کیونکہ پانچویں کلاس آپ پاس کر چکے ہیں، پرائمری آپ کا ابتدائی جماعتوں سے آپ نکل کر اب آپ پرائمری میں داخل ہوئے ہیں، تو اپر پرائمری میں آپ سے کیا توقع کی جاتی ہے، یہی توقع کی جاتی ہے کہ آپ نئے نئے الفاظ جو ہیں ان کو سمجھیں گے، اور زبان مطلب آپ نے جو وہاں پر سننا بولنا پڑھنا لکھنا سیکھا ہے، تو یہاں اگر آپ کا جو معیار ہے وہ تھوڑا بڑا ہو جائے گا، تھوڑا اونچا ہو جائے گا، اور وہ کیسا ہوگا اونچا کہ آپ روانی سے بولیں گے، روانی سے اپنی کسی بات کا اظہار کریں گے، کسی منظر کو دیکھ کے اس کے بارے میں دو چار جملے بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے اگر آپ اس طرح کے جملوں کو لکھیں گے، یا وطن سے متعلق اور کسی نے جو نظمیں کہی ہیں، جیسے میں نے ابھی آپ کو سنائی تھی حمید اللہ افسر کی نظم، اور بھی علامہ اقبال نے بھی لکھی ہیں نظمیں، تو ان نظموں کو بھی آپ لے سکتے ہیں، یا اور جو مناظر فطرت پہ لکھی گئی ہیں نظمیں، ان نظموں کو بھی آپ انٹرنیٹ سے تلاش کیجیے، ان کو لکھیے اور ان کا ایک وہ بنا لیجیے۔ ایسے ہی اب اس میں جو ہے وہ سے شعر مکمل کرنے ہیں، تو مصروں کو صحیح ترتیب سے دیکھ کے لکھنا، مصرا دے دیا اس میں، وہ غلے وہ میوے وہ ترکاریاں، اب اس میں مجھے دیکھنا ہے کہ اس میں وہ خوش رنگ پھولوں کی گلکاریاں، ترکاریاں اور گلکاریاں، کہاں تک بیاں اس کی ہوں خوبیاں، مجھیلوں مسلسل باغوں کی پھلواریاں، ہے فردوس کا اس چمن پر گباں، وہ جھرنوں کا گرنا وہ پانی کا شور، وہ جھیلوں کی لہریں وہ دریا کا زور، وہ جھرنوں کا گرنا وہ پانی کا شور۔ تو اس طرح سے آپ کو نظم جب آپ دیکھیں گے، تو یہ جو کتاب میں جو مشقیں دی گئی ہیں اس مشق میں یہ لکھا گیا ہے کہ مصروں کو صحیح ترتیب سے لکھ کر شعر مکمل کیجیے، کیونکہ جو شعر ہوتا ہے دو مصروں پر مشتمل ہوتا ہے، پہلا مصرع اور دوسرا مصرع، تو دونوں مصروں کو آپ کو جو ہے ملانا ہے۔ اب اس میں ایک ایک مصرع ادھر دیا ہے، تو دوسرا جو ہے وہ آپ اگر آپ کو نظم یاد ہے تو بخوبی اس کو لکھ سکتے ہیں، نہیں تو آپ اس کو دیکھ کر اور اس نظم کو کیجیے۔ اچھا اس زبان کو میں یہ بھی کہوں گی کہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ نظم کو زبانی یاد کر لیجیے، کیونکہ بہت چھوٹی نظم ہے اور زبانی یاد کی جا سکتی ہے، زبانی یاد کیجیے، پھر اس کو جو ہے وہ ترنم سے گائیے، اور اس کے بعد یہ جو ایکٹیویٹی ہے اس ایکٹیویٹی میں جب آپ کو یاد ہوگی نظم نا، تو آپ آرام سے اس نظم کو لکھ سکتے ہیں۔ اب اس میں غور کرنے والی بات یہی ہے کہ اس میں وطن کی جو سب سے بڑی وطن کی اہمیت کو بیان کیا ہے شاعر نے، شفیع الدین نیّر نے، اور اس کے علاوہ وطن کی یا ملک کی، ہمارے ملک ہندوستان کی بہت ساری خوبیوں کو مختصراً بیان کیا گیا ہے، کیونکہ نظم میں تو مختصر بیان ہوتا ہے، بہت کم لفظوں میں زیادہ سے زیادہ بات کیا

0: وطن کتنا دل کا شہر, کتنا خوبصورت ہے میرا وطن, میرا ملک, میرا ہندوستان کتنا خوبصورت ہے کہ یہاں پر ہر طرح کے پھل پھول ہیں, کیاریاں ہیں, چشمے ہیں, جھرنے ہیں, یہ سب چیزیں ہیں. تو آپ ان سب چیزوں کو اپنے نظم میں بھی, اگر نظم اگر لکھ سکتے ہیں تو نظم میں لکھیے, نظم ضروری نہیں آپ میرے وطن پہ ہی لکھیں, کسی اور موضوع پہ بھی لکھ سکتے ہیں, میرے وطن پر آپ مضمون بھی لکھ سکتے ہیں, وطن پر کوئی ڈرامہ بھی آپ جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں, اس کو اسٹیج کر سکتے ہیں, وہ ڈرامہ آپ کو جو ہے وہ بنانا پڑے گا, اگر آپ بنا سکتے ہیں تو اس کو جو ہے وہ بنا سکتے ہیں, اور اس میں کچھ مکالمے وغیرہ جو ہے وہ ڈال دیجیے, اور بہت کتنا 5 منٹ کا بنائیے, زیادہ نہیں, کیونکہ 5 منٹ میں آپ اپنی بات کو جو ہے بیان کر سکتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں بچوں آپ کو اس نظم سے ایک تو پڑھنا, موزونیت کے ساتھ پڑھنا, اور دوسرے یہ کہ لہ کے ساتھ پڑھنا, صحیح تلفظ سے ادائیگی کرنا, اور اس نظم کا جو مرکزی خیال ہے اس سے واقفیت ہو گئی ہوگی. اس کے علاوہ وطن, وطن کی اہمیت کو جو شاعر نے جو بیان کی ہے, زبان کو جو لکھا ہے, جو ان کا انداز ہے, جس کو کہتے ہیں ہم تحریر اسلوب کہتے ہیں, جس کو اسٹائل کہتے ہیں, وہ بھی بہت ہی اچھا ہے. تو آپ اس پر جو ہے وہ اپنے خیالات کا اظہار لگیے کہ آپ کو یہ نظم کیسی لگی اور کیوں اچھی لگی, اس پر کم سے کم 5 جملے تو آپ لکھ ہی سکتے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں بچوں آپ کو آج کی نظم بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی ہوگی, اور آپ جو ہے اس نظم کو پڑھیے, پڑھنے کے بعد اس کو سمجھیے, سمجھ کے پھر لکھیے. تو اس طرح سے یہ نظم جو ہے وہ وطن کی اہمیت, اس کی وطن سے محبت اور وطن دوستی کے جذبے کو نظم میں ابھارا گیا ہے. تو اس کے ساتھ ہی میں سمجھتی ہوں آپ کو یہ نظم بہت اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی. اسی کے ساتھ آپ کا بہت بہت شکریہ.
1: अभी आप सुन रहे थे CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत श्रृंखला ध्वनिशाला. निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती, तनु गुप्ता और जगबंधु जाना. ध्वनियांकन बटी लैंगलिंगडो और निर्माण अजीत होरो, तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत.